0: بهم إن الله قوي شديد العقاب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut dengan siapa, Bu?
2: Ibu Mardiana.
1: Silakan Ibu Mardiana.
2: Alhamdulillahi minasyaitonirrajim.

0: بذنوبهم
1: فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. صدق الله العظيم.
0: Setelah Ibu Syari, ada lagi Ibu Erni?
2: Ibu Erni ya.
0: Ah, Ibu Erni, silakan Ibu Erni.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Ya, silakan Bu Erni.